BBN. Krásny útorok ti prajem. Chystaný prequel série Like a Dragon dorazí už 15. ledna 2027 a podľa vývojárov pôjde o jeden z najambicioznejších projektov štúdia RGG Studio. V hre sa objaví Tupac posmrtne ako postava z Amaru. Snoop Dogg stvárni postavu Orfeusa. Máš sa na čo tešiť. Hip-hop, nehip-hop, rap, nerap, takto sa skrátka píše hudobná história, odhliadnúc od všetkých žánrov. Trojka v Edene, dnes večer Eva Farná, ktorá búra doslova internety so svojou veľkolepou svetovou show. Sice je vraj vypredané, ale nikdy nehovor nikdy, jak sa vraví. Toto by si mal zažiť. Karvina dostala od etickej komisie futbalovej asociácie Česká za ovplyvňovanie zápasu tvrdý trest. Slezský klub bol vylúčený z najvyššej súťaže a navrch dostal pokutu

0: Jeho nový projekt The Landlord prináša tvrdé beaty, pouličné príbehy aj sebavedomé texty. Mutanti hledají východisko, mieria do Plzně. Už dnes večer vystupia v Zaxpabe so svojím charakteristickým mixom rapu, alternatívy a nekonvenčného humoru. Rozhodne zober celú partiu a dojdite sa baviť. Do Ostravy sa vracia Zlatá tretra. Dnes sa na mestskom štadióne vo Vítkovicích predstavia najväčšie hviezdy svetovej atletiky. Pretekári budú bojovať nielen o víťazstvá, ale aj o body do svetového rebríčka a limity na blížiace sa majstrovstvá sveta. Zlatá tretra tak opäť priniesie do Ostravy jeden z najprestížnejších atletických meetingov v Európe. Ja ti prajem ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7.00, to je přesně čas, tedy nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Nevěřím nikomu, nevěřím.

krásny útorok ti prajem. Chystaný prequel série Like a Dragon dorazí už 15. ledna 2027 a podľa vývojárov pôjde o jeden z najambicioznejších projektov štúdia RGG Studio. V hre sa objaví Tupac posmrtne ako postava z Amaru. Snoop Dogg stvárni postavu Orfeusa. Máš sa na čo tešiť. Hip-hop, ne-hip-hop, rap, ne-rap, takto sa skrátka píše hudobná história, odhliadnúc od všetkých žánrov. Trojka v Edene, dnes večer Eva Farná, ktorá búra doslova internety so svojou veľkolepou svetovou show. Sice je vraj vypredané, ale nikdy nehovor nikdy, jak sa vraví. Toto by si mal zažiť. Karvina dostala od etickej komisie futbalovej asociácie Česka za ovplyvňovanie zápasu tvrdý trest. Slezský klub bol vylúčený z najvyššej súťaže a navrch dostal

Čauko, veterán Yorkského repu Jim Jones nadväzuje na svoj typický štýl a pripomína, prečo už roky patrí medzi najvýraznejšie mená harlemskej scény. Jeho nový projekt The Landlord prináša tvrdé beaty, pouličné príbehy aj sebavedomé texty. Mutanti hľadaj východisko, mieria do Plzne. Už dnes večer vystúpia v Zaxpabe so svojím charakteristickým mixom repu, alternatívy a nekonvenčného humoru. Rozhodne zober celú partiu a dojdite sa baviť. Do Ostravy sa vracia Zlatá tretra, dnes sa na mestskom štadióne vo Vítkovicích predstavia najväčšie hviezdy svetovej atletiky. Pretekári budú bojovať nielen o víťazstvá, ale aj o body do svetového rebríčka a limity na blížiace sa majstrovstvá sveta. Zlatá tretra tak opäť priniesie do Ostravy jeden z najprestížnejších atletických meetingov v Európe. Ja ti prajem ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.

0: BBN. Krásny útorok ti prajem. Chystaný prequel série Like a Dragon dorazí už 15. ledna 2027 a podľa vývojárov pôjde o jeden z najambicioznejších projektov štúdia RGG Studio. V hre sa objaví Tupac posmrtne ako postava z Amaru. Snoop Dogg stvárni postavu Orfeusa. Máš sa na čo tešiť. Hip-hop, ne-hip-hop, rap, ne-rap, takto sa skrátka píše hudobná história, odhliadnúc od všetkých žánrov. Trojka v Edene, dnes večer Eva Farná, ktorá búra doslova internety so svojou veľkolepou svetovou show. Sice je vraj vypredané, ale nikdy nehovor nikdy, jak sa vraví. Toto by si mal zažiť. Karvina dostala od etickej komisie futbalovej asociácie Česka za ovplyvňovanie zápasu tvrdý trest. Slezský klub bol vylúčený z najvyššej súťaže a navrch dostal pokutu 10 miliónov korún. Ako uviedla príslušná komisia v pondelok večer na stránkach futbalovej asociácie. Trest je zatiaľ nepravomocný, klub sa môže odvolať. Za mňa je to všetko, maj krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 10 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Ja.

0: zaskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.
1: Chceš slyšet svoj oblíbený song? Volej práve teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Čauko. Veterán Yorkského rapu Jim Jones nadväzuje na svoj typický štýl a pripomína, prečo už roky patrí medzi najvýraznejšie mená harlemskej scény. Jeho nový projekt The Landlord prináša tvrdé beaty, pouličné príbehy aj sebavedomé texty. Mutanti hľadaj východisko. Mieria do Plzne. Už dnes večer vystúpia v Zaxpabe so svojím charakteristickým mixom rapu, alternatívy a nekonvenčného humoru. Rozhodne zober celú partiu a dojdite sa baviť. Do Ostravy sa vracia Zlatá tretra. Dnes sa na mestskom štadióne vo Vítkovicích predstavia najväčšie hviezdy svetovej atletiky. Pretekári budú bojovať nielen o víťazstvá, ale aj o body do svetového rebríčka a limity na blížiace sa majstrovstvá sveta. Zlatá tretra tak opäť priniesie do Ostravy jeden z najprestížnejších atletických meetingov v Európe. Ja ti prejem ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 11 hodin posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
3: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27. Pusit tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh?

VN. Krásny útorok ti prajem. Chystaný prequel série Like a Dragon dorazí už 15. ledna 2027 a podľa vývojárov pôjde o jeden z najambicioznejších projektov štúdia RGG Studio. V hre sa objaví Tupac posmrtne ako postava z Amaru. Snoop Dogg stvárni postavu Orfeusa. Máš sa na čo tešiť. Hip-hop, nehip-hop, rap, nerap, takto sa skrátka píše hudobná história, odhliadnúc od všetkých žánrov. Trojka v Edene, dnes večer Eva Farná, ktorá búra doslova internety so svojou veľkolepou svetovou show. Sice je vraj vypredané, ale nikdy nehovor nikdy, jak sa vraví. Toto by si mal zažiť. Karvina dostala od etickej komisie futbalovej asociácie Česká za ovplyvňovanie zápasu tvrdý trest. Slezský klub bol vylúčený z najvyššej súťaže a navrch dostal pokutu